tsantsa ya joang ka morao re a o fake stroke ke tsapaka nnete a ntsatla hantle le tola hela o fola ntwana ya stroke ke botata maobane ne ke le lapeng le le ke le tseba.

0: Dumelang, ke mo rena sohla thopi tse kgang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seria fe.
1: Wa ratwa. O mametse re mo.

ke JT Ntwane pina ke monate ntho tsa bosibu botsekeng hora ke a borobong sebeletso ke a lesedi o le gotlala gaso la Africa boga ditaba tsa go ga borobong ke di balwa ke Kenny Modupi Makenzo

je dintho tsa bona tibaje dintho tsa bona tibaje tibaje tibaje tibaje tibaje dintho tsa bona

Atsetsela semito sebele senya le sedi ho seng hona hola bone re nka etsa tsohle ni hle ke bonse re hle ke a urata nete a sala le unga nga unga ka uisa la pengwana betso sukero bonga kamora hora ya le shume le metso emedi.